si fun yin ni ikilo tori pe fa sakrifa in sikra ta fa ole le mu'minina inati ke yan ma se wawu kona o la fun ya ke yan ori ba ti se ko si lona gbegba ko si mo bi to n lo olohun ma ja si na ba mu gbogbo orile ede ati gbogbo bi te ti n gboro mi lo soko okun olohun ni ja si na ba mu enikan olohun ran wa ti o ti o to ba jese fun yin ke lo gba gbo ikilo ikilo na la to do olohun wa gege bi ohun wa lori to olohun so fun mi gbogbo ite n gboro mi olohun ja sorire nbe ma ja sori ibu o la nabi lodo lo atemi ateyin orire ti o te wa lowo ta ba dojo ale mo se la se fun olohun la lo qur'an karim to kante ya ba so na la so pe yan so mo si so be logo to lo asiko ojo ninu odun yi o da fe mi na ko so be fun ara re gbogbo kan to n di olowo ti o je ori ona abayo ti o je ori se ti o je fun ni jakule ti n je ma mu bo ti n je ni promise and faith olohun o ba kaku o ba mi na kaku tori pe enikan mi sadua fun yan ki ma se funra mi una ni fi n da fe mi na tori na nko o do wa enikan kan yin eyin ti e n gboro mi le.

0: Baba, ki lo nse ri si letter ti arakunrin yi ko.
1: Olodumare oba ko ran wa lowo.
0: Ami
1: ati so opolopo lori oro ala seyin ri. Lo ton bo teje pe bakan na la nsun. Be ni yo ti ju dele sun. Eni ya se ju soke sun. Bo de se ju soke si wa fi egbe dele wa fi sun. Sugbon ala to ni kalukun la, ohun lo wa yato yato si sira
2: ara won.
1: Eni yan le lala. Ko ma wo ni odo ninu igbekale abi bi ala ti abi nkan to ba be ni iwaju e ko tu mo si ponju eniyan tun le lala ko ma wo ni odo gaga bi ibe bi ala yen se bere abi bi nkan to wa ni waju eniyan ko tu mo si rin ajo le lo eniyan tun le lala nigba mi ko tun je pe inu odo le eniyan tin we ko tu mo si pe ibi ara eniyan abuku ara eniyan ofun ara eniyan a che ti tabe ami buruku to be lara eniyan le nu jade loju ala e mo pe inu odo ni awon gbogbo igbese ta so yi sa se be ni pe o wa sugbon pe onikaluku se koko bere un lo yato o ri be ni to fe ko letter to je pe di lo fi bere o lo o le mu di o ni nkan ti di a pada fe nu mu o le mu di ti te ko je pe nkan la pada fe nu mu sugbon gaga bi ala ti te ni o ni ohun ma nla la to n ba tin la la o ni ohun a ma se be ni pe ohun gun oke lo to ba ti ku de ko n se aseyori lori oke un o se wa wu le mo ibi be to ohun tun ni le lati gbe
2: gija
1: orun mi lo ni ekiti peki oni oni awo eba ona ona awon lo de fa ojo kan fun elejigbo elejigbo lele oni lo soko eredun o wa so fun elejigbo pe oko to elejigbo lo yi o to ba ti dojo meje ni ose meje ni osu meje ni pe ke elejigbo pe ko lo rubo ko lo tu ebo o titori ku ojiji elejigbo fun alare un lo kokon laala tori mo pe ohun ri ku ni waju ohun ona wo lo wa gba lo wa je ko lo sile babalawo ti babalawo ti ku daifa to je ko mo pe iku lele to wa ni iwaju elejigbo pe ebo ni kelejigbo lo run bi be so ko si nkan kan tin se eda laye ohun mo ma fin so pe ala kere ala to bi ni ala la la je ko ala o de kini aso danu sugbon itumo e lo se be ni pe o yato yato la je pe eniyan je oni mimo to mo ni pati itumo ala ohun ni mo fi mu oro jade lekan yen pe eni to we lodo itumo e le tori si meta merin si oni kaluku ge bi aniyan to ba wa ni waju eda ni igba yen sugbon elejigbo lo fe fa lo le to pe julo dale to wo iya aludimoko to pe won lala keru je to kobo ti orubo igba ta da ojo ti oni pe kelejigbo ma loko lo ton lo fi eserin loko to je pe ori lo fi rin pada wa si sinu ile e mo pe elejigbo lele o ti ri gbogbo nkan ti nse un loju ala gbogbo nkan

0: Mon badon adaba.
1: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin aba duro tan ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission